וזה השיר החור שחור בלב בגודל אסיה. נלחנתי מחדש מול הגלקסיה, טס לאן הלא ידוע, לבד ולא רגוע, הלב מאוד פצוע, בכל זאת נוע נוע, הגעגוע הוא הכוח הכי גרוע. אני לא נלחם בו וגם לא נשאר כנוע, ממשיך מחפש עם השיט עם הסטרס, מה שבא בשבילי בשבילי זה הבסט. תסדר תווסט, כנס לקווסט, חפש תפס, שחרר.